Vrama maldas dopash pejekta i tumeshunen e maj aktual në nevimata këtar e romani i redakcia. Me kondaftu me agjesut në nevimata gjesim u Adam Parno Shope. O isha i të del qudne patretura për romka i si stereotipi qënjetaj qore, te ka do si qudno